0: Ari Gulain.
1: Alo DJ Fanta.
0: Wanje.
1: Onone mo kusinzirire buyende Rwanda bonza.
0: Yese be buyende.
1: Ndongo buyire bona bona tutulati kutia imebaba.
0: Eh, mwe bali kuba kubananga kuuliriza.
1: Yese.
0: Eh. Kale bali kuba ngoba kungouliriza. Namunange abantu ababuyende mukoba mutia mwe bali kubanga muli yombe ndei nabebuyende ino ababuyende mbende inabebuyende mbende ino mwe bali kubanga muli yo mwe 10
1: kama me kalansirira ena kwa mtani wa kasani emira
0: yesabo
1: aba bamba ye kunga kuulisa ino babo tukubye ngo
0: yesabo
1: Sawa katondo yongere mu bwamani ateno n'ekyo do tukobye sawe ina tujja kubamu
0: kalowe bali kubangoliyo
1: waina tu wangamira na kama mmeja kujja kula mu isaudala silile na kwa
0: kalowe bali kubangoliyo ngoli ulisa Busoga Radio DJ Vand is my name Situwe skida bolo yenge Nkobeda buko bede wa Joli Joli uisa programu eno munangi Hello
2: Wandu wangu
0: Wanji sebo
2: Mbale kuwete kwa naisa
0: Webale kuhuli lisa
2: Ono kuhunye kuzovi inge
0: Hmm
2: Dada nchotele ku
0: Okale webale kuwa ngoli ku Webale kuwa ngoli ku munangi Ngoli uli lisa Busoga Radio Ajone na Joli kuwa ngoli Nzensima busime Kuwa ngotu uli lisa Hello.
3: Hello DJ Fanta.
0: Uwanje.
3: Baba reba lotu kuwa malewe.
0: Ono wale kuulirisa.
3: Ono wataba ye boss kebuwe ya kumuzi.
0: Hmm.
3: Abantu wako kumuzi wa kuenda ino era wa kuulirisa ino.
0: Yes, abo.
3: Nika gumba lizi inja kuulirisa ino.
0: Kale, uwe wale kuwa ngoli.
3: Nika lango tukuwa malewe.
0: Nzenka wa kuwa funta. Mpola mpola. Nkawa funta wano mpola mpola. Paka sawa diva ikumideni program the night party. Hello.
4: Kutele boke mbazi kujia msaimu ya ruke.
0: Yesebo.
4: Zaire kungatu uli
0: vizaku. Kale kwa vali kubanga. Oba ile kunguli uli DJ Fanta Mr.

0: tabayire masjidi masjidi butem masjidi butema wa buyende wagendo kusaza Sheikh Muhammad Wambi masjidi nawangaiza wagenda kirembye wagenda okusaza ate ye Sheikh Uthman Mawagajo masjidi jami ya buzika wagenzo kusaza Sheikh Sharif Mutazindwa Masikidi chilio wa umeya wagendo kusaza. Sheikh Hamza Bazibu, Masikidi Fatu Matongo wagendo kusaza. Seka Ismaila Sari, Maria Mbozibia wagendo kusaza. Sheikh Muniru Musana, Hasani Mwagaji wagendo kusaza. Sheikh Abdul Jalilu, Masikidi Anwar Bugoba wagendo kusaza. Sheikh Muhammad Mugoya, Masikidi Uthmani Chikondo wagendo kusaza. Sheikh Bilali Kasada, Faida Chikubo wagendo kusaza. Sheikh Abdallah Aisha Tongo wagendo kusaza. Abdallah Malinga, Aisha Tongolo wagendo kusaza. Imulani Nsamba. Idaya Bukamunye wagendo kusaza. Sheikh Alafati. Masjidi Sofia Nachibizi wagendo kusaza. Osmani Kasozi. Masjidi Ushula na Mwezi wagendo kusaza. Sheikh Swale Seguja. Masjidi Zamzam Konko wagendo kusaza. Sheikh Faizo Layani Nsenge wagendo kusaza Sheikh Ibrahim Layani Nsenge wagendo kusaza wa mkulu semujuao Aleseka Ibrahimu Kaima Umar Ukanda wagendo kusaza Sheikh Adam Chigongo Takwa Choga wagendo kusaza Sheikh Biniamini Chigongo Masikidi Chikondo Umea wagendo kusaza Sheikh Jamiru Kafunta Adija Kafunta wagendo kusaza Sheikh Baduni Sempala Ibrahim Chidusu wagendo kusaza Sheikh Usmani Muhammadi Muhammadi Jina wagendo kusaza Seka Buyinza Isa Masikidi Takwa Nsenge wagenda kusaza Mchajina Takuwa Nsenge wagenze okusaza. Atono bamushe Baduddin Sempija Chidu Sentu wagendo okusaza. Sheikh Uzeifa Kamuli wanu wagendo okusaza. Seka Zaidi Kaugu Chizigo Magwa wagendo okusaza. Sheikh Dalawusi Kaziba Masikidi Katunda Hikima Sentu wagendo okusaza. Sheikh Muhammad Sozi Buvunya Kamne wagendo okusaza. Sheikh Ibrahim Isa Sheikh Ibrahim Isa na Chesanja wagendo kusaza. Seka Yusuf Mkarazi, Masikidi Jami Asunga wagendo kusaza. Masikidi Hassan, Areseka Hassan Uwele, Kanonko Edisa wagendo kusaza. Seka Sulaimani Mkuye, Seka Sulaimani Kabuye, Hidaya Chitigoma wagendo kusaza. Yes, Seka Sulaimani Nyombi, Masikidi Najembe wagenda kusaza. Najembe Subula Salam. Jumala inapwetewe tamu de olwalero tugenda kubera iganga insha Allah taala mwebale nyo mwebale dala mwebale kutuliriza era nobudde wamwe bwebo nenga baganda fabro ribon basako program dawa bwetewe tamu de kali chinana munana kaumuzi mukaga fama busoga royo program dawa yokumpine wala mwebale kutwagala mwebale kutuliriza mwebale kutama na fe ebanga lyonna ku 0 musavu mukaga Atano, chana musala satu musatu, kuzio musamu kaga mnana, nkaga chinana, nkaga mutano. Zilo musamu nyamu kaga, atano, chana musala satu musatu, kuzio musamu kaga mnana, nkaga chinana, nkaga mutano. Esimu zizo, zogendo kuwirango itiako, obirenga yugira na fagamba atia, ajijomo kachira, yole kuwira yomu kwano, agamba tajuseni kakandi vati, agamba tajedirima, agamba tajumi yangu, agamba tajiko wagamba atia, Aji mzee wa fechimera joli. Agamba atia mama sumaya kariro. Tukuyoza yoza. Wewele kwegata kubusoga royo. Na ulidewa malobo zigojo. Onakula jio mama sumaya kariro. Agamba atia amira kariro. Wewele kubira yo mama wafa. Agamba atia banangi. Azala mama sumaya. Azala mama amira kariro. Agamba atia amira bugembe. Tajatawusu wale kubira yo. Agamba atia ajaturuka ya wale kubira yo. Agamba tia mira kamuli, mugamba mutia, mwebale kutuwaga mwebale tuuliza saji ya sana la wotyo, agamba tia mwinatu wagara nyo. Chana mwana kamuze mkaga fama msoga royo programu tawa, eyo kumpine wala tuliku msoga royo, eje tuliko programu bajita radio namba ndala, programu radio namba ndala, eriko mkozi asinga okweza presenter muistani na namba ndara yana yo eriko namba ndara kali mwale kutuagala mwale kuyeza eza tuweza eza okutuwa kulokutano lwalero onaku olwokubiri nga mama Lestate Nakapancho akola ne Busoga Royal kali mwale nyuma ole dala mwale kutuagala wima bagendo kusaza ngeze ngampanisi bagamati mwale nyo mwale dala esimu tuziwaniseyo kali ayogira kona fe ogenda gama tinalo mukulu wanji
1: salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum salam wa rahmatullah
1: ono faizo na mwendwa
0: yeso faizo
1: sekawe balo kutuwereza
0: kali sebo
1: otusoma iso okugaita oluganda
0: yeso
1: ibi yangu obanese ndo akati olono oluganda lwo mna ogaito Luganda ndi mbanga magamagana
0: yes sir
1: matibi yangu seka hivyo utuweleza baba
0: kari faizo
1: tuliku
0: mwereko chinana mwana kamuze mkaka fama msoka royo program dawa eyo kumpine wala alu kumbo gama antino wanji nyawa wa sebo alu
2: onabo mwume udala nsirira enaka wa mtawani wakasani emira
0: wabulira wa
2: salamu alaikumu wala
0: wa alaikum salamu wa rahmatullah
2: Sekachivumbi
0: wanji
2: wakunga tusoma Sekachivumbi katonda na ine kia kukusasula aye ife kukusavila msavila kukusatwena
0: abudala
2: kia wangasana kwa angani
0: na kwa anga agamba chi
2: kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kwa angani kw

0: Chinana, Mumunana, Kamuzim Gaga Fama Sogaroyo, Owange. Hello. Welcome, Salam, Rahmatullah. Yes, sir, Muzamiru. Wanji. Yes, sir. Kali. We were to see ma. Kali. Chinana mnana kamuze mkaga fama busoga royo program dawa gamba tino wanji. Wangi. Walaikum salamu wa rahmatullah.
1: Namaste Abedi.
0: Yes sir Abedi.
1: Tuseme isa kumki saa mpisa msangu wa
0: mkumi. Yes sir.
1: Wale isa wala kutini.
0: Kali. Chinana mnana kamuze mkaga fama busoga royo program dawa. Wanji. Halo. Yelo. Yes, sebo. Gama tino wanji. Wanji. Nete muli kuogira. Wasiba ulira wamu temumpulira. Wanji.
2: Saba na gaisa ngogolo. Ali kamala mbachia na muendua.
0: Yes, sebo.
2: Ajo simeisa kuluganda. Ae babo uluganda. Bindi yote kukumere mula kumiru uluganda. Gaisa. Aji.
0: Wanji.
2: Mamu salmini akwende ino.
0: Kali. Chinana mnana kamuze mkaga fama busoga royo. Program dawa. Tulichi agamba. Wanji. Wanji sewa nyabo. They don't know. Halo.
3: Barakati.
0: Aha. Wanji.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
3: Wanuka shabani wa kiki wa
0: Yes, sebo.
3: Seko semesi seko Uganda watu sabude kubanga. Yemuba maa wavu atime masiko kuwala na wagaga. Yemuba maa tasoma atime wala na wasoma. Na yesu weka gena mumba suhoja kutere ila insha Allah.
0: Kale. It's okay. Takum salam. Chinana mnana kamuze mkaga fama busoga royo gama tino wanji. Halo.
4: Sika.
0: Wanji.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikum salam warahmatullah.
4: Zeni zo mula njira ko wa mpina na vrano kastore ruka.
0: Yes, sebo.
4: Kaba lukuti somesu.
0: Kari. Kaya
4: kumbisa seka. Mpisa mugulu mulema nivo kwa mukanzu kone giranti yomulema.
0: Kali, kali, kali, kali. Chale mwana kamuze mkaga wanji.
4: Nenda mkomele nchi mbubanga udine mpisa abantu wa kuenda.
0: Kali.
4: Bala kama abantu wa kuenda. Kuenda.
0: Wange nda chikola nchi. Ama simu gale kaga gancha ankara nyeko. Ndabi dadalanga sichavi tegira. Wanji.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
5: Abdul Rahman zaga ano mutisi wa mandazi na
0: Yes sir Abdul Rahman
5: Muhammad kizungu bale kubango tumulira
0: Yes sir
5: Bigambo byana byana seka byo tukobye byana byana agiso omuntu okubana byo omulimu kita okubisa obulungi abazaide no omuntu okutenkera nga ayunga oluganda so byana byana sabo wekitibwa Allah kuwe mu bulungi bise boko beera tu amatu agategeerera tuwo
0: Weraba Chinana mumunana kamuze mkaga fama busoga royo wanji alungbo gama ntialo wanji
6: alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: walaikum salam wa rahmatullah
6: mwami abdala kuzao vinge baba
0: abdala ukubawa
6: evu vinge baba
0: yes sir abdullah Abdala yogera.
6: Ndikutumula baba.
0: Abdala.
6: Ndiko kumena ndogu chinto chempe shabanti kwa fiyo ukele.
0: Kale. cheka Uganda gende kula kwa network abulebere nyingi kusimu wanji alikumboga mantialo sebo banya bogama ntialo
7: Ahmad Kivumbi
0: wansebo
7: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum salam wa rahmatullah
7: wa sira faizo chikera mayuge
0: yeso faizo
7: network risumwa mwaida kutera insha Allah waza Allah yasoze chokutfulisa risa waibe namba ndala ndo lwabelwa kutamuka Allah ikize muerekeze ala barakallahu fiku wajaza kumala
0: tugenda kuweleza bulungi insha Allah taala twaba gamba chana mwana kaumuze mga gafama msoga royo program dawa jotudina yo gama atino wanji walaikum salamu wa rahmatullah
7: abdullahi aliki yosufa kufebo vinge
0: yes sebo
7: tusimotu weleza webali mpeleza yo
0: yes sebo
7: imano kutu idusa deki utasadi prime haja tiru kia ifita na kada makuwa lirisa
0: mama abireyo mami
7: wa alaikum
0: salaam wa rahmatullah chinana mana kaumuze mkaka fama busoka roye programu zawa yukumpine wala wange gamba tino wanji yesebo
8: salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salaam wa rahmatullah
8: wani mkanda umu wanzani wakukone huniko chavu mabula bada stegi wakalisi
0: yesebo
8: seka
0: wanji
8: Ote mademe nsonga dubaba wange donono na babanga ntu.
0: Yes sir.
8: Aya muga ndanga na manzani kani onogondi omukose kubena wanende ngale tabu nikako.
0: Ninga na china na mana ka muze.
8: Ndalo kaje mahejo.
0: Kali. China na mana. Kali sir. Dero luno banange. Dero luno munina. Owangi amazima gali nti mtu ina gama tino wanji
9: sabu
0: aniono
9: ono wikali okunzire buyende
0: yes sabu Richard buyende
9: so ya nzita sabu vigambo vyo virungi na hafu kujia kwa yongero kuli za lady
0: mjuhuli lise atenge chata ambia dalam program zayo enonji dala kali chana mwana kamuze mkaga fama busoga royo program dawa eyo kumpine wala gama tino wanji
10: salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salamu wa rahmatullah
10: barakallahu fikum wa jazakum khaya unukisam salamu kutuzinga kata
0: yes sebo
10: kukiza aya qur'ani Allah jiatu jiatu siza nyatu gama ti anfiku mimaradakina kukifadil ayati ahadukul mauta yakuru labbi lawla ahartani ila ajal qarib fa asaddaka wa kunna min as-sahihin sabba Allah atuwemo kumtegana kumanya atena wa kunye singo kwa rafiki dunia wal akhirah wa manibaza deu salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: kali chinana mwana kamuze mkaga fama busoga royo program dawa iyo kumpine wala gama tino wanji
11: salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum salamu wa rahmatullahi
11: ono mwesempine kagawa iso jagabe
0: nsani somo lirabedi
11: seko kutuwa iso nila mkila situ vamo barakallahu fiku
0: nga sako ya mdrive ya nakapancho
11: seka achi
0: sako ya mdrive ya nakapancho
11: nga mwetu li seka
0: kari senso balaba ni nakapancho chana mwana kamuze mkaga fama msogaru ya program tawa yu kumpini wala njaga la kulano nga vao ni ama simu ngalaba gami ya sana esti katigira wama wanchi walaikum salamu wa rahmatullah abibu sanso kuhulira kare ni yazanya abibu bambi ni yazanya mkwano chana mwana kamuze mkaka fama sogaru ya program zawa yukumbine wala jetuliko busoga royo owangi gama tino wanji
12: seka
0: wanji
12: we kuweleza iwanga
0: kari munange amosi
12: iwola amosi chido machito kuwe kabila kansalo mloko ogwe
0: yeso masanyarazi
12: baba se kansi miloku unza iga yoso mesa
0: ee
12: sera kuuliza bwa vibe vibe wali masana za
0: vibe vibe vibe vibe vibe
12: zaiwanga
0: kale kale hapo siwela nyo mkwana chana mwala kawuzi mkakafo msoka uliyo programu zawa yukumbine wala gama tino wanji
13: assalamualaikumu warahmatullahi wabarakatuh
0: walaikum salamu warahmatullahi
13: onode goyaha yomuise mso yeo nkagaba isende
0: agamba chi
13: ababa ndibulu unji mbutufu katonda atu gabi ye chengele cha madi
0: ee
13: baile alibi alibi firaye tulikute meravi ndi echo chengele cha madi na abantu baje basale tuongelo kwa bazamu kama katonda
0: kari
13: ule goyaha yako ndaino bye bye
0: amazima gali nti na mpuli ya nkoyo kubeda wa mkiki mbaye mbala wa mchari manji mleka wa masimu tugende na fetu mleko gwesemba yonze mvi wano gwo semba yu yogera ko
14: sheke kivumi
0: elie guanga wanji
14: weba lokuwele za muganda wanji
0: ono filipo
14: kusevu mkwano kome saigole filipe kalira kwende ina
0: kalido bagamba chi
14: ye mtulii
0: ee
14: na kufunye kwe mkubatu na sanifu na imu na yeweba lengu kwele za
0: gulungi kari kari amira kari munda biji Minambe wade bauza walonji kufaji mwatani kide Mukizana yinkomekeleza mprogulamu dawa Tuliziganyate mpati ndale nedako Tugina mprogulamu oludegere Ato ulie vichibifa mguanga Yes, kare tusikane onakolencha Banga wa good morning era mwedava
15: Jeji kusanyu siso buengani dao
16: Ekipanda ekicho wa somere
15: Ugamba chine cha Crystal Shoppers Bari kunizam road Woka Dubova kunga bisenta ango kilila liye duke ridakao Bakutusa kwa karonda webirabo Gamba ngebi ya birthday Ebi ya baby showers Ebi ya mbaga Ebi ya kwanjula Ebi ya mikuano Naba malilizo kusoma Batunda jewelry Biite ebi ya kwetu na biyabachara Omuli necklaces, earrings, makeup items Ensawo nobu sawo biyabachara Nengo ya zawezo munda Kusane nightwear Parina nebizanyi siwa biyabana Gaya baigiri zo kusoma omuli laptops ne tabs tane byonna abana abakazali babyebeta aga pampers obusuka obugatto poti nezi walkers balese bikozesebwa byonna ku mikolo nga certificates ezo kwanjula eza buganda ne za busoga ebitimbisibwa ribbons balloons ebimuli nebirala bingi okumanya ebisinga wo bakubire ku 0775053 oba 0703249208
17: Chifuma chikule maireku, chikusiwa, chirakira, tichikutuka, obo isabubi Ni waline chisudanga tichiku waku Kozi salugave cough and flu syrup Ata iwalumizi wa ulcers nga dikubi sabubi Ofune chiketo, oba gasi munda Iwe kozi sa, lugave ulcer syrup Daagane mfamas ni mudrug shops donadona mu Uganda Diaka kasibwa, nechitongule cha National Drug Authority

chinana na mnana, katonezi mukaga, Busoga Royal Fama Radio yaisibantu chabazinga wa Busoga. Omugenzi w'embakiro muzindalo, ngente kateka edama zika, abenga ndaba tegeziza, nti debali kula kwa kasira kabu tibuti. Bamweta Reuters aliho VSG. Omwana omulala yinka omwiddukulu owa Dr. Kizza BSG kikakasibwa nti yavuire mu bulamu obwensi okusinziira ku binga ndabategeeziza nti yafuirire ku ispatala ikulu muiwanga Uganda eriye Mulago nga bajamaisi n'okubanga bagezaako omu ibambaba okusinziira ku baba wira mutabani wa Kizza BSG omukulu bamweta Adam Ampa BSG akakaisa nti ono yavuire mu bulamu obwensi omwana oyo miaka muka agadonke dobuto bamkaza kuirina eria rai yazalibwa omwezi gwa kusatu mwaka gwa 2020 omwerere idoli abala mwao nedo emyaka mukaga wobango baze bazimu nembuyaga edikazingu bamza ya mbisera byachimbe chikambwe cha COVID-19.

0: okuva mu kano mero kiyanga okwetolola ise mazinga wa Africa nensi yona yona gano na maulida gensonga wano kuchinana na munana akatoneze mukaga usoga Royal FM ondi kumoyo.
1: Yaliko mudumizo wa polisi ya iwanga iranga ni minister akola ku nsonge debye milimo mu iwanga jino Katumba Amala yakubye abana Uganda okuba kunichebegera ku mugenzi Moses Matove ya filo na kolwe igulom polisi okuva ku district ya Mayugeyo evage mu musade myaka 45 abairenga no muze ogwekede bakumwala we we myaka 13 ate mu district ya Bugweri eriyo musada yena abainom kazgwa abaira kuana bwabajire mchifwe chalo jokwe sansamu ya demo kwa mbala kapira ka kondom. Polise mvoniza ngomuka za kubante ya kwenda msigati mbe cha mke nembia. Agonaga ndimanji kure diyoyo nige nkule tiragen songa Johnson Mwangu zanga kutuse ku mbuiduvumu.

0: okuva ebuvanduba ebugwanduba mu mambuka mu maserengeta n'okwetooloola ensi yona yona gano namakuba ag'ensonga wano ku 88.6 Busoga Royal Radio onde ku mwoyo gakutuusibwako
1: KCB Bank. Eko ila wansu wa mateka. Ga Bank of Uganda. Sente daba customer. Diku umibwa. Deposit Protection Fund of Uganda. Kutu kwa kupoka ile ikumibula ambidira.
2: Kaliwe wawo. Mbanilizako kuchina na muna na katonyeze mkaga. Busoga Royal Radio. Akadekano kama uli ya gagensonga murunako. Gakutusibwa kwa nafe. Awa chadala KCB Bank. Tereka. Wasitubulo kubanga ate weja mumbira yona mwa oliembi ngotubide muna yukulisa yona joko mie elane mkwebaza jona josebo doku wango tusako engalo amunage urunakuru wakutano enakuzo mweza abiri mutano omwezi kwa mwenda ato mwaka tulimu mkumi bili abiri mwokaga mauli gentu senago yanze muna kochi omuzila nyonyi na nyombi Esther ogakuwa mubujufo

ko kuta ajya kubonyerezebwa ajya kuiwana kuwaranibwa emirundi musanvu katonda wafona yagalobula mubo katonda wafona yagalobula mubo gwat

na ya mwene muuchi na munana katondese muka gabu soga Royal Radio ondi kumoyo mukoba mutia baka guaba gonzi mwe bali kubanga temu jeko mirako okuvajabu kere ilo kuto kere kaseroti ni kano tuendo kukutegeza tubatumazo kubanga tetu tolera tujata mblani.

0: Nungo saliwo. Nako niite ndai gangana watukuwete ndo. Tuliwa dani chirongosi.
1: Aba ndeko yenda mwamaka gange.
0: Ainde mukazi waba mukazi wange dada wange.
1: Ati.
0: Meme kana wali otabu amaka kongenda.
1: Oyenda bwatu ukiriza.
0: Eh. Iwe. Ole uda wat. Kino kinene je kujopa we gulire kibade kirunji. Ekirunji obaidi. Bali awo bwenge okulira ne dwaliyo.
1: Bo.
0: Mwana iji paulo
1: zuko. Ndi ya kabuzitu jaka begeta tuvegete na magumba.
0: Mwana iji jopo yu musada lubega chie muenda ku. Ndi musada mkuru. Ate chini chakobi ndi ajaya chitukiza chitukiza.
1: Mbachiri.
0: Ndi mwana wala nge ntepeda Saint Margaret evu duve yu.
1: Mm.
0: Yanko bati ndi jako ntepeda office.
1: Mm.
0: Edaba si mwese yu mwene olibu na chokola chi.
1: Chari kuwa.
0: Chendi muwanze mwene. Tiye mwene kumba. Yanko bati haa. Peka nagiri za abandu. Wabango liku ende chiba de chirunji. Oba chita na chakutula mbala ku.
1: Mm.
0: Oba chakuu umulizamu. Mm. Oba kuu umulizamu.
1: Yes.
0: Bako lebi tanda. Nganibu wachiku bako ni.
1: Mm.
0: Ulua lalu meneka. Mm. Bina ebiti ebi ndi bideke. Ebi tanda biyo kona. Ah. Nente bidobo nenu nji.
1: E, chita ande chance waza.
0: Wali wali kola chie.
1: Kwe goniola ni buwe goniole. Kwa chance galao.
0: Chawanko wa off air tine echo. Watako wa chalindu chaduko matukali kumletu kulogu ni katujie Kampala. Mwebita walao. Bekita na jamu kwa lafu. Kani mpeka anu, loku bango lukwende iwa debiru unji, ja kujopa. Enambi 0300, chinana na ibiri, chinana ama kumiana. 0300, chinana na ibiri, chinana ama kumiana. Ova 0300 mkaga isatu. Eku mina ibiri, mkaga abinaina. Na mkiza kumitia wa Ivan, umulangira, kakensa mkunu wa kana
1: kafiru. Na ndaino, lamu sabali itegira.
0: Fuiru, lamu samuka zi ya idamu kovira. Hey. Chakola. Ako kuna kanunji akasa firi coffee drink karunji kanweku atenga omusira mna tani misira makanwa
1: ay bali zana bingo
0: eh nigasta ibirimwe na msambo nigasta ndarash bonu akasa firi coffee drink peka na baina kamani kanu subitan yes, kanu kai tizwa UNBS kabegete naza mizisa mizisa mnusu wakana echi
1: amisiwa
0: hehehe kaka ni mwiduka supermarket nebi kulide inao mubata subu hile ahu obo likuendachi enambe rizuru msambo itani ina asa tunamuenda abina msambu chenda na itani ziru msambu itani ina asa tunamuenda abina msambu chenda na itani wabaziru msambu itani mukaga anana isatu chinana na munana chinana na isatu
1: abali jotu kamo pakedo kamali rizo ebo ndao ifetu batandika kukuncho kuncho kuncho tuinama kuncho bino TV fulubi nebi baye ubu irembu kodi because bitia eno radio namba niri kuidebo ndao kuncho kwene watu batandi kilaku nyakoko
0: watu kukumba ente kateka jena yoibu onda nenda kumaliza mankubu uza pagano kusinza kunte kate kiriwo kuenda kubona edolo golo ufaa uchirichitia nina kuko iria tunje mbule ilio mlamu wangu yasu uleyo guya kwekeyo ya msula kani nendo kujitua tualambule kumulamu waifu ulufu weyu zena atani
1: kukono
0: mlamu wange yasu uleyo mkaze ya mkwekeyo hey ndo kupe vijiri walo kuja edolo golo pasalabu sari kuna andi kuna andao
1: kale katuwele kumeze na muzi batu kovere engeri yeso
0: ata kwe wabono nubu unka eza kutu kovera biya baka zibi
1: kubanga
2: wana ipani wana
1: bakobi ya kubabubo nerobu unka vyo kwe uzaku ulio uzaku ido
2: mene uzaku uchi nzoa namu rasira ne uzaku Mbasa zebeji kwe kare mkako mulunji mutiwa mulikukola na nangu Florence nubu nero musambu nyago nubu nero maku miyabiri mpango nubu nero iku nabubiri mkasobolo kuchusamu chintu chilumiko na jaimu kwa chintu chaimu mwaguzi chapa chaitaka
1: kale tulija mnange mchitu ndu chaife chokubiri rukwa kwa yo edani mwebali ibuza mkusaba ebibuzo olile bulungi ebi andiriramu kundiriramu eriyo mtu ya baile mnoidu
0: anyway ati iramu katuna kati iramu kati ni nyagali chikola nyago oli ya chukunse chukunse baba akakunse eh oli wanikiriza chi
3: ndemulokole
0: owa omulokole mwene wo moyo nganze yes ebazibwe
3: amina
0: eh
1: ngaiwe
0: aya abalokole abandi nganze niwe ife tutuli echo aya eliyo nkola Rogers eliyo muganda wa nkola
1: kati abaga
0: ah kirongozi baba kakosini
1: mwana. Na bidi.
0: Haide, mizi mjoli na chokumitu wejeve.

0: gare buso gare
1: yenzo mwana wokukalo yenze kwe
0: buso gare hello
2: hello
0: wangi baba
2: natawe kazokuwereza iwanga
0: uwe nawe kazokuuliza baba
2: no mwana wa timu tugemere walala mukisa beni okuvoyinga mu Buyende district
0: oli odia sebo
2: Tata tuli bulungi tujanga tugoberera Busoga Radio FM. Ata abantu abeyiringa bekumera ku mputo ogugonka.
0: Oli wa imuli beidembe.
2: Tata.
0: Wanji.
2: Ekyamba bise mugali.
0: Babiri bonka.
2: Isente bowe kyalo kyange kyempangaza okasajja ali.
0: Mhm. Oli kole Sebo.
2: Kyala wange waliwo flo oyomu kontani Tata nkwenda ino.
0: Sebo.
2: Pampa
0: Olivu ila stampu
2: Ie malagareka mwana iku
0: Oli waidembo oli mutufu
2: Zaimako musubuzo wailinga kabonge mwenda iku
0: Mutia simbayo Ia lumuike

0: wanji baba
1: oku mwote baba
0: nzembere kumisinga sebo
1: nzembere kumisinga
0: olimbaji
1: abanzi kirimba
0: ani yonu
1: nwa mweta sinani lubale buchamata
0: abe buchamata mulimtia
1: baba tulimuronji
0: mwe bale kwenda DJS kwa mwini ibuso garo yore edio
1: baba tijenda ee ya kriji kuliriza bajitumbu ile
0: mwe mjitumbu le mjitege
1: baba chiri baba
0: nzetifaya mwamu inabatu
1: Baba muna
0: anyo mjuhuli ya vuhuli leo ifat
1: Baba anze wa kuranda awo
0: awo
1: awe na awo
0: yonge na awo
1: awo
0: oti nti ya liyeti pisa kawe ya liyeti pisa kawe ya liyeti
1: mkukobi ya muna ange
2: uliwata
3: uliwata
1: pela nukante kumono gari
0: gari
1: na akoba nti nduko omu kazi ange tisuka imudwari wabale kukula vila hava na vange
0: Amina. Amina.
1: Ona akubante ya lamazani mwiru.
0: Aha.
1: Na akubante bakoja banga abaisi kidugu.
0: Eh.
1: Na akubante mzee yange badiru.
0: Eh.
1: Bangu bona mwana abaisi kabambwe.
0: Kali baba.
1: Ona akubante sali mu. Tutaiti kila tuite la la uo.
0: Kali baba.
1: Na namusabe buchamata mwana mwana.
0: Kali nam kola be buchamata.
1: Okebo.
0: Oti mbene ino.
1: Kwande kali baka yena mba inkwela biraye.
0: Abugezi.
1: But I said,
0: Kale baba tu yanziza.

Motoleke. Idawe kutakaya mchiriku. Mjakufuna isanu. Mufuna mkano nifwe. Bati joko ya nimwe. Awe kutakaya. Olwa ido. Mchaire. Ebyo nga sanyika TV vili wano. Mjakuba leilu. Unext media yo sanyika TV. Uli. Buli mukazi wa musagara ya idari ya we butagaya. Mwena mwena mwide. Mwena yoku nifu watu kwa yoku nifu watu kwa yoku nifu. Buli na evi gamba ne mbozi. Bitu pate kikiro kwa yoku nifu. Batuleke. Uli ya.

wange rubaga woko watia opposite sari bekare mze ya utunga wengaita unkwenda ino kwa bali kundava sari bekare kwa bali nakuba wagiranga pagambo wa wagira ino uya eja mkono kwa ngari mkatarao omusuga mkatarao kwa watia ke rubaga na mkisa kijana ngomo mkote mwenda ino uya eja kwini mama abantu bega ile viti kwa mbine na kudino Mama Rod.

mtia baka soketo wangu zakuno kwa wiko dikiza wano naba beti nze bena haba boom sports tips bakuwe tino wukodi woku betinga bakuwa old si edi ordinary asatu uli week weekend bakuwa ata neitanu manuwa kwa gana nabu kwa angula chai

0: Nikunde kwa mkaziye yale na songa ya fitina. Eh! Kati ndi wano zijude sanyu.
1: Yali mama wa
0: bana. Yali akenze na.
1: Ulo ulo kusona ayika.
0: Otu yaye netunumba mweze.

zokambawuli zeku uzomusamu ina mukaga tamchira ne sotasa naisa tu uzomusamu mukaga munana mukaga chinana kaga naita hanu mukaga mti muli muti ya era muli chukulia muti ya muli feelinga muti ya anoni di just come down wana chibuka mudukuru wa wege mayuge abe mayuge mkwa mtie kavuli

0: musagara uyu ondi kumoyo lyo cha baba
1: ndiwo baba
0: eh kali anunu
1: ono moto alubi bakali ya mmeri wicho
0: atali ya bigodo
1: oyali ezili ne biere
0: we yagali
1: batya ba mlamu kutuweleze iwanga
0: aye sebo oli kungenda oja kumfunira mlamu wo uni ngoli kutakuba ngoli bogera mupululu ndina ndi nina hey yogera msinyo tali ya mlamu
1: ya mlamu
0: aha iwe ona kuunda buliza maka eh muna amani bagalagira kubanji
1: amen nagakulaga ngoli musada
0: wa ambu akunde kera maka wanji oli wa idembe
1: za kubano li jisubyo we muri gana
0: aha
1: seka ya zindi
0: aha
1: jidu mejito mwena wa kwale ndichira mwute siya wa mwana mwile kumwana
0: mna mwira kumukwano kwangi
1: mwena yoso senga wakata amika
0: ei
1: yoso ke yoti mzabu mwena wa kwale mchiku situke
0: ei
1: ei nala mzaku kwa isimba ujewe chabata anevuli gana
0: mbuti asemba yu
1: no owe kabila na kanyono na kanyono yobako acho we dawula
0: eh gobakubemboke kinana akaliwo
1: akaliwo bakundwingiri
0: ndaleti meya ukera
1: ya ukera ya bologa

0: jisiko.
1: Ondi kumoyo lio tia.
0: Abitu
1: wa mlimitia yongeza kuirobozi. Yongeza kuirobozi ifesebo.
0: Walo kutuweleza.
1: Kale wena weba lekuuliza baba.
0: Bali alikuwa tumbu ile.
1: Mhm.
0: Ala musa kune mkwe makavake wena bitende.
1: Ano ni aliba la musa soko mkwede kuu.
0: Nina
1: sibo ituba. Aye, abe ituba mlimutia.
0: Ziyo zivalonji.
1: Kiyama ni wanga aliyo.
0: Aliyo.
1: Izimba.
0: Hakweta.
1: Ande ta chinga yandi ya kwe mirui.
0: Titi weida.
1: Atika yutia yande to wena hende kwe batande se.
0: Baga nanti ya kweta.
1: Aina ya songa wachiti yande ta.
0: Aye, nzoba.
1: Ninzo mli ya ino. Mufani loko babali.
0: Zena tidi.
1: Mukoba moyo mubi ogwagulekere.
0: Kamaya. Yale kale.
1: Kale.

0: wanje.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
0: Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Jabu.
1: Omuko okuweleza.
0: Galwe na webale kuuliriza. Ayo likumfuna bulungi.
1: Uko ndi kufuna bulungi ino.
0: Eh.
1: Nge bale to kuve muziki.
0: Amina.
1: Uko bale wambula ku.
0: Aulimba chi.
1: Ngatikulira.
0: Ee kibindize.
1: Bulungi muko ati omuko.
0: Omuko ali omulungi.
1: Ambise kumuba na gali.
0: Ai sokonda bulire ani oyo mwise igagoya atali bisambi.
1: Mwise igagoya atali bisambi wa mweta bakalia.
0: Aleke kunta bulira maka.
1: Era ndi mugulira ali kobati batia ba mulamu.
0: Ee aina kunononera. Iyo moyo mwingwacho mwimuganda wangi.
1: Nja muko waku.
0: Iye.
1: Ambisa kumuwa na gali.
0: Oli waidembe.
1: Jala saa mwekutanga.
0: Aha.
1: Mwano ko malozi.
0: Aha.
1: Na mugawele hema.
0: Mhm.
1: Na kisu ye Fransi.
0: Mhm.
1: Yo muganda wa wakalia.
0: Iye.
1: Bakiti.
0: Abu ti asemba yo.
1: Asembia yo. Sada donia.
0: Gali baba.
2: Abu.